U interpretaciji Rolanda Pontinena i Luvea Dervingera čuli smo sonatu za dva klavira Francisa Poulenca. Juan Cristosomo de Arriaga nosio je laskavi nadimak španjolskog Mozarta, jer je, kao i Mozart, bio čudo od djeteta i rano umro. Poslušamo njegov Stabat Mater.

Filharmonija radija BBC pod ravnanjem Juanja Mene izvela je proljetna ronda iz ciklusa slike za orkestar Claude Debussya. Nastavljamo sonatom Daria Castella, baroknog majstora koji je kao član kasne venecijanske škole imao ulogu u transformaciji instrumentalne kancone u sonatu.

Glenn Gould, amsterdamski kraljevski koncertgebau orkestar i Dimitri Mitropoulos izveli su koncert za klaviru D-molu Johana Sebastiana Bacha. Slijedi koncert za violinu gudače i kontino u A-molu, popis Bachovih dijela 1041, obrada za harmoniku i gudački kvartet Johana Sebastiana Bacha. Allegro moderato, andante allegro assai. Sebastian Sirel violina, Richard Galliano akordeon, Stefan Logerot kontrabas, Rafael Pidou violoncello i Jean-Marc Apap viola.

Sebastian Sirel, Richard Galliano, Stefan Lojero, Rafael Pidou i Jean-Marc Apap izveli su koncert za violinu Gudači Continuo u A-molu, obradu za harmoniku i gudački kvartet Johana Sebastiana Bacha. Slijedi Bach za budućnost, koncert za udaraljkaški duo i orkestar prema preludijima Johana Sebastiana Bacha, Pera Nergorda. C-dur, Fis-dur, D-mol. Safri duo, duo udaraljki, Morten Fries i Uffe Severi, Simfonijski orkestar Danskog nacionalnog radija i dirigent Thomas Dausgaard.

Safri duo Morten Friis Uffe Savery, simfonijski orkestar Danskog nacionalnog radija i Tomas Dausgaard izveli su koncert za udaraljkaški duo i orkestar prema preludijima Johana Sebastiana Bacha, Bach za budućnost, Pera Nergårda. Slijedi preludij iz druge engleske suite u A-molu, popis Bachovih dijela 807 Johana Sebastiana Bacha, Colin Carey, Sam Walton, Marimbe.

Bile su to crnačke pjesme Xavier Monsalvagea u interpretaciji mezzosopranistice Tereze Bergance i pijanista Felixa Laville. Tradicionalnu On My Journey opet izvodi sopranistica Martina Arroyo uz zbor škole umjetnosti iz Harlema. Dirigira Dorothy Maynor.

Crnačku duhovnu pjesmu On My Journey izvela je sopranistica Martina Arroyo uz zbor škole umjetnosti iz Harlema. Dirigirala je Dorothy Maynor. Tradicionalnu pjesmu Joshua Feed the Battle of Jericho slušamo u izvedbi mezzosopranistice Florence Quivar i u pijanističkoj pratnji Larrya Woodwarda.

U izvedbi sopranistice Martine Arroyo slušali smo tradicionalnu pjesmu There is a Balm in Gilead. Nastupila je u zbor škole umjetnosti iz Harlema, a dirigirala je Dorothy Maynor. Sada slušamo sopranisticu Barbaru Hendrix uz The Moses Hogan Singers u izvedbi pjesme I Stood on a River of Jordan.

My God is so high, otpjevala je sopranistica Barbara Hendricks uz pratnju zbora The Moses Hogan Singers. Tradicionalnu pjesmu His Name So Sweet slušamo u izvedbi mecosopranistice Florence Quivar i dječačkoga zbora iz Harlema. Za klavirom je Joseph Schubert.

Mezzosopranistica Florence Quivar uz pijanističku pratnju Larrya Woodwarda otpjevala je tradicionalnu pjesmu I'm Gonna Tell God All of My Troubles. Današnji je jutarnji koncert urednica Darija Hodnik-Marinković posvetila crnačkim duhovnim pjesmama. Sljedeća je Study War No More, Barbara Hendricks uz The Moses Hogan Singers.

Barbara Hendricks otpjevala je tradicionalnu pjesmu My Lord, What a Morning. I za kraj, možda i najpoznatija crnačka duhovna pjesma Amazing Grace. Studijski orkestar i muški vokalni kvartet Il Divo.

0: svijet glazbe.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u svijet glazbe urednice Jane Haluze. Za početak, 17. koncert za klavir i orkestar u G-duru, Kehlova oznaka 453 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Dijelovi su Allegro, Andante, Allegretto, Finale Presto. Nastupaju Lang Lang klavir i Bečka filharmonija. Dirigent je Nikolaus Arnoncourt.

Bila je to Carmen Fantazija Franca Waksmana. Nastupili su Maksim Vengerov violina i Izraelska filharmonija. Dirigirao je Zubin Mehta. Sada slijedi koncert za trubu i orkestar u S-duru Josefa Haydna. Dijelovi su Allegro, Andante i finale Allegro. Nastupaju Ole Edvard Antonsen truba i engleski komorni orkestar. Dirigent je Jeffrey Tate.

Čuli smo čovjeka iz Midijana, baletnu svitu broj 1, Štefana Volpea. Nastupio je simfonijski orkestar Berlinskog radija pod ravnanjem Josefa Silversteina. Za kraj odlomci iz baleta Daphnis et Chloé Morisa Ravela. Nastupaju zbor Sjeverno-njemačkog radija i orkestar Sjeverno-njemačkog radija. Dirigent je Igor Markević.

Bila je to prva rumunjska rapsodija Đorđa Enescua u izvedbi filharmonije Đorđe Enescu i dirigenta Gabriela Bebešela. U nastavku koncerta izveli su Enescuovu simfoniju koncertante.

Slušali ste simfoniju koncertante Đorđa Enescua u izvedbi filharmonije Đorđe Enescu i dirigenta Gabriela Bebešela. Zatim je uslijedila šesta simfonija u D-duru češkoga romantičara Antonina Dvoržaka.

Filharmonija Đorđe Enescu i dirigent Gabriel Bebešela izveli su šestu simfoniju u D-duru Antonina Dvoržaka. Uslijedio je i dodatak koncertu, rapsodija na moldavske teme Mječeslava Weinberga.

Filharmonija George Enescu i dirigent Gabriel Bebeșela izveli su moldavske teme Mječeslava Weinberga, čime je završio koncert. Emisiju priče iz romantizma uredila je i vodila Ana Boban, a snimio i tonski obradio Stjepan Bičanić. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

Ensemble L'Arte del Mondo, pod vozzo de Wernera Erharta, izveo sedam divertismana za Molijerovu komediju Amfitrion Jozefa Martina Krausa. Poslušamo sada jedno od posljednjih dovršenih dijela Camilla Saint-Saensa, sonatu za obou u D-duru.